0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 11.34, studio Białoruskie Radia Wnet, przy mikrofonie Paweł Bobołowicz z Użgorodu, Adam Czerpak w Warszawie realizuje nasz program, a w Wilnie jest Ola Siemaszko, przynajmniej mam taką nadzieję, szum w słuchawkach podpowiada, że Ola się już połączyła. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy w studiu białoruskim. Nasze ostatnie rozmowy skończyły się gdzieś tam w okolicach remontu u twojego sąsiada. Dzisiaj słyszę lekki szum, ale to raczej nie jest żaden młot, wiertarka. Twój sąsiad remont już skończył, nie będzie przeszkadzać w audycji?
2: Jeszcze nie wiem. Moim zdaniem jeszcze nie skończył tego remontu, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak trochę spokojnie.
1: Wiemy na pewno, że za tydzień Oli państwo nie usłyszycie, bo nawet Ola Siemaszko czasami jedzie na urlop w przyszłym tygodniu. Ja poprowadzę studio białoruskie bez Oli, ale myślę, że też sobie dam radę. A teraz już wiadomości z Białorusi.
0: Nowiny UNED.
2: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek uważa, że powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś wiąże się z dużym ryzykiem. Jednocześnie podkreśla, że szanuje decyzję byłego więźnia politycznego i dziennikarza. Jak zaznaczył, polskie władze nadal będą bronić interesów Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut został w 23 roku skazany na Białorusi na 8 lat kolonii karnej. W kwietniu tego roku został uwolniony w ramach wymiany. Dziennikarz otrzymał białoruski paszport oraz zapewnienie, że będzie mógł wrócić na Białoruś. Poczobut wielokrotnie zapowiadał, że zamierza wrócić do kraju we wrześniu, aby 13 września wziąć udział w zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Czesław Mroczek w rozmowie na antenie RMF-FM zwrócił uwagę, że po powrocie na Białoruś Poczobut nadal będzie narażony na ryzyko ponownego uwięzienia. Szanuję jego osobiste decyzje, natomiast z punktu widzenia relacje z reżimem białoruskim, to jest, to będzie sytuacja dla Polski trudniejsza, bo reżim białoruski będzie mógł znowu rozgrywać sprawę pana Andrzeja Poczobuta. W takim sensie, że nam oczywiście, tak jak do tej pory, będzie zależało, by pan Poczobut był bezpieczny, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Obywatel Białorusi jest podejrzewany o zlecenie akcji zastraszania przed siedzibą litewskiego producenta dronów dla Ukrainy. Поінформувала о тим телевізія ЛНК, повлюючи на своє źródло. До інциденту дійшло 27 серпня в Вільні. Перед сідзібом фірми RCI Europe постановлено кілька вінців погребових ораз дзенче шефа фірми Томаса Мілашаускаса з чарним встончком. Акція нагривана, а награння наступна розповчихняна в медіах сполішностьових і на телеграмі. Поліція затримала виконавця і вщенла постępування приготувавче. Літовське народове центрум зажадзання кризисового уважа, що була та цільова акція застрашання. Видлук центрум подобний схемат відповіда методом, стосуваним пшес російські служби спеціально в Європі, які використовуємо посередників і вірбуємо виконавців за винагродзенням. Немаль в тим самим часі подобна акція з вінцями погребовими мала місце пшед сядібом фірми Зброньйової в Чехах. Літовські служби справдзаєм, чи оба інциденти сон з особом пов'язані. Александр Лукашенко заапельовал до России, Хин и Индии о вшеставении инициатив на жечь взмоцнения Шанхайской организации вспупрацы. Освячу уже от największих паньств шов, очекуясь конкретных делань на жечь кшталтования свята. Выдлук него таких инициатив на разе бракуя, а организация может стратить час и повтужить лёс ОНЗ. Лукашенко поведел о тим 1 вжесня подчас щиту шов в Бишкеку и на спотканию формули Шов плюс. Białoruski polityk zaznaczył, że członkowie organizacji wiele mówią o roli Шов, jednak sami deklaracje już nie wystarczą. Jakkolwiek Równoprawnymi byśmy tutaj nie byli, uznajemy przecież, że mamy trzy najpotężniejsze państwa. Chińska Republika Ludowa, Indie i Federacja Rosyjska. To potężne pod względem gospodarczym i zasobów państwa nuklearne. Oczekujemy przede wszystkim inicjatywy z ich strony. Tej inicjatywy na razie niestety nie ma, podkreślił Łukaszenka. Była спеціальна справодавчиня ОНЗ до справ ситуації прав чоловіка на Білорусі Анаїс Марін об'єднала становіска шефової діалу жичництва фундації «Партизанка», яка уділила помоці правній білоруським емігрантам політичним. На новому становіску Марін бенде займовиться охроном прав і інтересів білорусінів, в тим особ, мішкаюнцих в Польщі. Марін повніла функція спеціальної справодавчині ОНЗ до справ прав чоловіка на Білорусі в лятах 18-24. Моніторувала нарушення прав чоловіка ОРС учасничила в розвіянню міжнародових механізмів відповідальності за репресії по кризісі політичним в 20-му року. От 15-го року мешка і працює в Варшаві. 31 серпня Марін вспільня з Ханном Мацієвським з фундації «Партизанка» представила рапорт аналітичний дотичонці ситуації білоруських іммігрантів в Польщі. Авторки звертаємо увагу, що репресійна політика Мінська в полученню з заощенням процедур адміністраційних в Польщі ставя велю білорусіну в ситуації непевності правної. 1 вересня Марін опублікувала рівніш на лама газети «Виборчий» артикул затитулованы «Польска не выжуцца беларусінов». Звруціла в нім увага на проблемы, з которыми межася в Польсце нават добра з інтегрувані беларусці мігранці, подкрэсліваем з єдночесні іх вклад в польскам господаркам. Функціонарюши Центрального бюро антикорупційного затримали двох інформатиків, ктуже пшез велю лят спопрацевали з телевізієм «Белсат». Поінформувала о тим була директорка стації Агнешка Ромашевська. Затримання маєм зв'язок зі слідством дотичонцем услуг інформатичних, свячених на жеч телевізії. Справа є зв'язана з завідомєнням, зложеним пшез ТФЛП в ліквідації. Слідство дотиче подейжання виставлення фікційних фактур на лончному квоту около 5 мільйонів злотих за услуги інформатичні, які відлук слідчих в речовістості не зостали виконані. Було керівництво Білсату отжуться те зажути. Ромашевська уважила завідомлення за безпідставне і скритикувала спосіб затримання інформатиків. Була директорка Білсату звернула рівніш увагу, що в лятах 2020-2026 на Білорусі до в'язень і колоній карних трафіло цунамній 20 осіб, зв'язаних з телевізією Білсат. Є зданням діяння польських органів в обід збилих співпрацівників Білсат могам зостаць выкарыставаны пшэс беларускам прапаганда. І то была остатняя ведомасць в нашым беларускім сервісе.
1: А ведомасці прыгатавала і прадставіла Ола Сімашко.
0: Навіны у нет.
2: І по ведомасцях пісенка, тым разам выбрала пісенка Лявона Вольскяго.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: 11.47 w Studio Białoruskie Radia Wnet. Mówiłaś dzisiaj, Olu, o Andrzeju Poczobucie, o jego decyzji i chęci powrotu na Białoruś. Mówiłaś o reakcji przedstawicieli polskich władz. A jaka atmosfera panuje na Białorusi przed ewentualnym powrotem Andrzeja? Jak reagują propagandyści, władze? Czy są takie reakcje?
3: No tak, chyba zaczniemy od najnowszych wypowiedzi Andrzeja Poczobuta na spotkaniu z dyplomatami. O tym napisała gazeta Wyborcza. I według Poczobuta sytuacja praw człowieka na Białorusi w ciągu ostatnich 6 lat gwałtownie się pogorszyła. Krajowie pozostało zaledwie 5 minut, zanim stanie się totalitarnym. I w ciągu tych 5 minut działalność Związku Polaków jest ograniczona. Związek Polaków przetrwał, ponieważ znaczna liczba jego członków zdecydowała się pozostać mimo represji i aresztowań. I według Poczobuta białoruscy Polacy nie boją się represji i prześladowań i nie podali się, a władze zostały zmuszone do zmiany stosunku do Związku Polaków. I dzięki odwadze tych, którzy pozostali, Związek Polaków na Białorusi nadal działa i dlatego muszą tam pojechać. Musimy przedłużyć te 5 minut przed totalitaryzmem do 6, a może nawet 8. To właśnie powiedział Andrzej Poczobut. Jak już wspomniałam, strona polska rozumie ryzyka związane z jego powrotem do Białorusi, ale z drugiej strony szanuje jego decyzję. Jakie гарантії має Поczobut від білоруських влад, то єдина гарантія, то гарантія повороту до Білорусі. Хоть білоруська пропаганда вже апелює, аби його не впущать до краю. А Пельтен висуває обіцяння такі. Białoruski propagandysta Azarionak, który reprezentuje radykalne antypolskie stanowiska w białoruskiej propagandzie i kwestionuje on wizytę Poczobuta na Białorusi przed Dniem Jedności Narodowej, czyli przed 17 września. To dzień, w którym wojska radzieckie zaatakowali Polskę, w wyniku czego zachodnia Białoruś, będąca częścią Polski, została przyłączona do sowieckiej Białorusi. I oczywiście, że ten dzień 17 września w białoruskiej propagandowej przestrzeni to dzień po prostu antypolskiej propagandy. I przyjazd Poczobuta z pewnością mógłby zrujnować obchody tego święta w białoruskiej propagandzie, wśród tych zwolenników białoruskiego reżimu, ale jak dotąd są to jedyne takie wypowiedzi propagandystów na temat Poczobuta i jasne jest, że decyzja nie zostanie podjęta przez Azarionka, a zostanie podjęta w takich gabinetach najwyższych przez Łukaszenka i jego administrację. Nie padły jeszcze żadne oświadczenia, oficjalne oświadczenia na ten temat, ale nieoficjalne pojawiła się w przestrzeni publicznej Anna Konopacka. Kilku słów o tym, kim ona jest. To ona nie jest przedstawicielką pewnego rodzaju władzy na Białorusi. Можна я назвати представителькою легальної опозиції на Білорусі. Означає теж, вона не має за собою такої жодної сили політичної, але владзи їй не перешкоджають. Критикує всіх на Білорусі, теж рząd білоруський, білоруських депутованих, дипломатів білоруських. Він критикує всіх, опроч Лукашенки. Кедись вона зустріла допущена до парламенту білоруського і була депутованою. Теж została допущена до Всебілоруського Згромадження Людового, то такий з'їзд партії Лукашенки, і запропонувала там, аби жонт використав, аби влази, так, використали всількі можливі канали контакту за границю, а в тим в квесті американській активно використовує факт, що кревні зєнця Трампа, Дональда Трампа, мешкали кедусь на Білорусі. Зголосилася на охотника до організації таких контактів, заангажувалася в тій справі, Ілема, які вона сексеси, я не можу оцінити, але подорожувала до Станів Східночонних кілька разів і, ну, видать, що не були то такі виїзди туристичні. І якось та особа зачинила ся появіць вокул справи увольнення Анжея Почубута. Настемпне реляціонувала свої візити в Варшаві і стала, так мовила, писала в медах сполічностьових уважних негаціаціях в Польщі. Вчора і поновні написала в медах сполічностьових, що планує відвідати Варшаві в зв'язку з недавнім значним поправом реляції, звлаща щодо візку бізнесовим. І мовила, що дискусія дотичить евентуальної взаємної виміни відвертого неба між краями. То означає, що Білавія, то білоруська фірма літніча, увольнена зараз від санкцій Станів Зєдночених, могла би узискати доступ до льотів до Варшави з Мінська, а польський льот могла би узискати доступ до трас до Азії через Білорусь і Росія. Немає ще офіційних освячень ані за сторони влад білоруських, ані за сторони влад польських в справі приготувань до привручення безпосередніх полончень льотничих між Мінськом а Варшавом. Не є ясно, хто в окулі проводить такі негоціації і в яким статусі учасніче в таких негоціаціях, в таких можливих негоціаціях Конопатська. Бо припомнім, що льоти між Мінськом і Варшавом зостали вщимане в 21-му року по примусовому ландуванні самоліту «Ранейр» в Мінську і пізніших ограниченнях льотничих в Унії Європейських. Єсенням 2021 року Варшава застала теж додана до лісти м'яз, до яких Білавія не могла обслугувати льотів. Теж Конопатська поінформувала, що споткалася з Анжеліком Борис в Гродні. І за згодом Анжеліки оголосила розпочинця проєкту взновлення діяльності зв'язку поляків на Білорусі. В тим самим розкладі Конопатська готова зайнятися справами правними і адміністраційними, а Анжеліка Борис буде займатися справами організаційними. І видаження тематично посвячено тій співпраці відбудеться в Бялемстоку 5 вересня. То значить, що Конопатська в який спосіб є заангажована в діяльність зв'язку поляків на Білорусі, свободно подорожує між Мінськом і Варшавом, має доступ до високих рангів білоруських урядників і складає свідчення о взновленні льотів між Білорусом і Польщею. І це найважніше, що публічно декларує така своя місія. І ще поза справом Почубутом, ще маємо такий один повод до іритації для білоруських влад в ході увольнення в'язнів політичних, бо представитель, спеціальний висланник Трампа до справ Білорусі Джон Кол часті мові о увольненню колейної групи в'язнів політичних і, так мові, навіть о можливих датах, то полова вересня, і то може бути правда. Бо в тим часі можливе є оголошення амністії з оказії Дня єдності народової на Білорусі, в рамках якої люди могли би так зостати звольнені. І досвідчення показує, що увольнення в'язнів політичних, уділення їм допомоги, то завжди така справа, яка білорусинів може з'єднати. Więc wrzesień może być bardzo trudnym miesiącem dla białoruskich władz.
2: No i bardzo ciekawym do obserwacji, jak zwykle, którą oczywiście będziemy prowadzić. To jeszcze mamy kilka minut. Szybkie podsumowanie wizyty Łukaszenki u Putina 29 sierpnia. Łukaszenka i Putin się spotkali. Dużo komentarzy na ten temat, a jaki jest komentarz Olgi Siemaszko?
3: Ну так, Лукашенко вилетів з Мінська в четвертак вечором і вручив в суботу вечором. Так, не подано, чи сторона білоруська, чи сторона російська заініціювала те споткання. Відомо, що Лукашенко заповідав візити перед приїздом директора CIA до Москви. Можливо, що сторона білоруська Лукашенко особисто хотів узискати інформацію о тим, що було умовляно під час тієї візити американіна до Москви. А Мінськ, очевидно, хотів би так довідатися о планах Москви на пришлость, аби не було воно для нього заскоченням. З другої сторони, опубліковано такий незвиклий вивіат з Келлогом. А для тих, хто ж не пам'ятає, то був представник Станів на Україні. І в тим вивіаті Келлог вияснив, для чого американці сон заінтересовані Лукашенком в 25-му року. І повідомив, що використовували його як такий додатковий канал комунікації з Путіним. То значить, що Лукашенко, як би так повідомити, ма доступ до тіла Путіна, а значить, теж може так особисто приказувати йому інформацію. І то така дуже важна річ для американців, бо як дотонт ще не віме, чи шеф CIA мав споткання з Путіним, чи ні. І, очевидно, американці могли б використати Лукашенка і тим разом в тій справі. Повім так, що не було таких велю комунікатів на той темат. Росія в окулі заповідала то як споткання неофіціальне, дуже мовлена там у російсько-білоруських стосунках, ніц не мовлена о якісь там справах міжнародових.
2: Jak to bywa z wizytami Łukaszenki, nie wszystko jest takie jednoznaczne i proste, ale oczywiście my będziemy obserwować. Będzie obserwować Olga Siemaszko, która dzisiejszy program od strony merytorycznej przygotowała. Adam Czerpak w Warszawie nasz program zrealizował. Paweł Bobołowicz w Użgorodzie chwilę miał okazję program poprowadzić. Zapraszamy na następne wydanie Studia Białoruskiego już za tydzień i oczywiście za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości, a my mówimy do usłyszenia.
0: Studio Białoruski.